You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Det här är västkustens bästa rock.
2: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
3: This is Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
0: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlsons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlsons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlsons musik på SC.
3: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
4: Volkswagen.
5: This is Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock. 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med att den nyzeeländska skådespelaren Sam Neill har avlidit vid 78 års ålder. Han var känd för sina roller i filmer såsom Jurassic Park och Ivanhoe och tv-serier som Peaky Blinders. Enligt ett meddelande på hans Instagram var bortgången plötslig och oväntad. I Bangkok har en brand på en pub resulterat i minst 27 dödsfall. Flera personer har skadats och 63 personer har förts till sjukhus, varav 22 är i kritiskt tillstånd. En svensk man har hittats död på ett fjäll i norra Norge efter att ha anmält saknad. Personen som var i 50-årsåldern hittades i Hattefjälldal väster om Tärnaby och det misstänks att han har fallit och dött av fallet. Och på söndagskvällen så delades guldklaven ut under dansbandsveckan i Malung. Dansbandens pris, där Donnes utsåg till årets dansband för tredje året i rad. Årets låt blev Mannen i spegeln, skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström, framförd av Lasse Stefans. Och med det avslutar vi denna nyhetsuppdatering.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
4: You are listening to Pirate Rock.

0: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
3: Pirate Rock, the best radio station on the West Coast.

0: Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med att den nyzeeländska skådespelaren Sam Neill har avlidit vid 78 års ålder. Han var känd för sina roller i filmer såsom Jurassic Park och Ivanhoe och tv-serier som Peaky Blinders. Enligt ett meddelande på hans Instagram var bortgången plötslig och oväntad. I Bangkok har en brand på en pub resulterat i minst 27 dödsfall. Flera personer har skadats och 63 personer har förts till sjukhus, varav 22 är i kritiskt tillstånd. En svensk man har hittats död på ett fjäll i norra Norge efter att ha anmält saknad. Personen som var i 50-årsåldern hittades i Hattefjälldal väster om Tärnaby och det misstänks att han har fallit och dött av fallet. Och på söndagskvällen så delades guldklaven ut under dansbandsveckan i Malung. Dansbandens pris, där Donnes utsåg till årets dansband för tredje året i rad. Årets låt blev Mannen i spegeln, skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström, framförd av Lasse Stefans. Och med det avslutar vi denna nyhetsuppdatering. Här är en nyhetsuppdatering och vi inleder med att den nyzeeländska skådespelaren Sam Neill har avlidit vid 78 års ålder. Han var känd för sina roller i filmer såsom Jurassic Park och Ivanhoe och tv-serier som Peaky Blinders. Enligt ett meddelande på hans Instagram var bortgången plötslig och oväntad. I Bangkok har en brand på en pub resulterat i minst 27 dödsfall. Flera personer har skadats och 63 personer har förts till sjukhus, varav 22 är i kritiskt tillstånd. En svensk man har hittats död på ett fjäll i norra Norge efter att ha anmält saknad. Personen som var i 50-årsåldern hittades i Hattefjälldal väster om Tärnaby och det misstänks att han har fallit och dött av fallet. Och på söndagskvällen så delades guldklaven ut under dansbandsveckan i Malung. Dansbandens pris, där Donnes utsåg till årets dansband för tredje året i rad. Årets låt blev Mannen i spegeln, skriven av Johan Eriksson och Åsa Karlström, framförd av Lasse Stefans. Och med det avslutar vi denna nyhetsuppdatering.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detect, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detect där appar finns.
3: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns intill 41an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
4: Sommarhäng på Pirate Rock.

God morgon och välkommen till Pirate Rock sommarhäng denna måndag den 13 juli. Daniel Gildeus heter jag, sitter med dig från och med nu fram till klockan 13. Och efter mig sen då 13 till 16, Christer Wolfbrandt, västkustens bästa rock, snurrar hela tiden här på Pirate. Och programledarskap håller vi i här 10 till 16 då, helt enkelt vardagar under sommaren. Nyheter får du varje hel timme. Vi kollar in vädret, vi kollar in badtemperaturer och annat smått och gott. Men framförallt så är det musiken som talar som vanligt här på Pirate. Nu närmast Aerosmith, det här är Dream On.

TNT, Child's Play från plattan Tell No Tales. Du får den här på Pirate Rock sommarhäng just för tillfället då med mig, Daniel Geldeus. Och Sveriges Radio P4 rapporterar just nu att det är en stor vattenläcka någonstans i Göteborg som innebär att tusentals göteborgare för tillfället är vattenlösa. Och en hel del fastigheter som kanske har vatten får också då ett betydligt sämre tryck i sina ledningar. Men de jobbar på att lösa detta såklart då under dagen. Det är ju varmt i Göteborg idag, så att utan vatten kanske man inte vill vara för länge. Hoppas de löser det så fort som

0: Pirate Rock.
1: Hi, this is Mark Tremonti from Tremonti, and you're listening to Pirate Rock.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
5: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

AC/DC, Whole Lotta Rosie här på Pirate Rock. Sommaräng pågår 10-16 då, alla vardagar. Daniel Jaldeo sitter jag som spelar musik för dig just för tillfället. Angående musiken då, vi har Häxan på ingång här om en stund. Lite längre fram, Red Hot Chili Peppers, California Cation. Och vi har Kiss, en gammal stänkare ifrån sent 80-tal här om en stund. Nyheter får du nästa gång vid helt emot klockan 11. Och i samband med det tar vi en titt på vädret också.

Red Hot Chili Peppers, California Cation här på Pirate Rock 90,7, 95,4 på FM-bandet i Storgöteborg. Och digitalt då så lyssnar man bäst och enklast via piraterock.se. Om du går in och kollar våra sociala medier, Instagram här under dagen och de kommande dagarna, så har vi en tävling där en person kan få ta med sig en kär vän till Jordhammars herrgård, käka middag och kolla Martin Westerstrand med vänner. Martin som ju sjunger i både Lok och Lilla Syster. Kör ett gig där med lite blandade gäster och överraskningar. Jordhammars herrgård i Stenungsund är detta alltså. Kolla in våra sociala medier för mer info där. Nu blir det Kiss. Det här är Crazy, Crazy Nights.

0: Det här är en nyhetsuppdatering och vi inleder här hemma i Sverige där SMHI har nu gått ut och varnat för höga temperaturer i veckan. Varningen gäller norra och mellersta Götaland och södra Svealand. Det varma och torra vädret gör också att risken för skogsbrand i skog bedöms som stor just nu, till och med extremt stor på sina håll. Idag införs en ny anmälnings- och informationsplikt för 6 statliga myndigheter i Sverige. Lagen innebär att dessa myndigheter ska informera polisen och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar laglig rätt att vistas i landet. Lagen har kritiserats av socialdemokrater och andra aktörer som menar att den kan leda till minskad tillit till myndigheter och ett angiverisamhälle. Sjöräddningssällskapet rapporterar att båtbränder blir både vanligare och mer allvarliga. Deras operativa chef Adam Gold Rasmussen kopplar trenden till den mer avancerade elektroniken i dagens båtar. Förra sommaren inträffade 75 båtbränder och hittills i år har det konstaterats 32 bränder. De allvarligaste sker ofta i hamnar där elden kan spridas. En person har nu anhållits misstänkt för grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik efter en båtolycka i Hunnebostrand natten till söndag där 6 ungdomar skadades. Olyckan inträffade när ribbåten körde in i en klippa och 2 av ungdomarna har rapporterats ha fått allvarliga skador. Och vi avslutar med att den nyzeeländska skådespelaren Sam Neill avled igår i Sydney, Australien. Känd från bland annat Jurassic Park, Ivanhoe och Peaky Blinders. Hans bortgång beskrevs som plötslig och oväntad. Sam Neill blev 78 år gammal.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Du lyssnar på Sommarhäng på Pirate Rock.

Judas Priest här på Pirate Rock. Klockan har passerat 11.00. Du fick nyheter där för en liten stund sen. Såna får du varje hel timme här på Pirate. Och nu tänkte jag att vi skulle ta en titt på väderprognosen. Och det är ju riktigt härlig läsning här om man kollar. Temperaturen till att börja med kommer ligga mellan 26 och 28 grader här de kommande 4 dagarna. Övervägande soligt, även om det mulnar på här lite grann i mitten på veckan. Men framåt helgen sen så lättar det igen, så att vi har en riktigt härlig och skön vecka i Göteborg framför oss. Badtemperaturerna har generellt stigit upp mot en 21-22 grader både i hav och sjöar, så att även där är det behagligt och härligt. Nu blir det Rainbow, det här är Stargazer på Pirate.

Michael Schenker Group, Armed and Ready här på Pirate Rock. Klockan är ungefär 10:20 då, denna måndag den 13 juli. Daniel Gildeus heter jag, spelar musik för dig fram till klockan 13. Efter mig sen, mellan 13 och 16, så är det Christer Wolfbrands tur att underhålla här och se till att du får västkustens bästa rock serverad, precis som vanligt här på Pirate 90,7, 95,4.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.

framröstad till världens genom tidernas bästa låt vid ett flertal stora omröstningar, bland annat i Rolling Stone Magazine, Bohemian Rhapsody med Queen då förstås. Daniel heter jag, det här är Sommarhäng och jag tänkte påminna om våran tävling då som vi har på Instagram. Om du tittar in på Instagram och letar upp Pirate Rock där, så har vi en tävling och det man kan vinna är en middag och show på Jordhammars herrgård i Stenungsund nu på torsdag. Martin Westerstrand ifrån Lok och lilla syster har dragit ihop ett gäng vänner och överraskningar och kör, ja, en giggar helt enkelt där och man får en middag till på köpet. Supermysigt på Jordhammars herrgård. Jag har själv varit där flera gånger och kollat gig. Riktigt, riktigt härlig miljö. Så kolla in vår Instagram för din chans att vinna där.

Nirvana, Come As You Are här på Pirate Rock 97,4. Daniel Hjeldeus heter jag, det här är Sommarhäng. Jag står med dig här i en dryg timme till fram till klockan 13. Och efter mig sen då Chris Wolfbrandt 13-16. Klockan börjar närma sig 12.00, vi ska snart få nyheter. Innan dess ett par låtar till. Vi har Motley Crue i pipeline lite längre fram. Och nu närmast de norskbördiga tvillingarna i Nelson. Det här är Kent Lee

0: Det här är en nyhetsuppdatering och vi inleder här hemma i Sverige där SMHI har nu gått ut och varnat för höga temperaturer i veckan. Varningen gäller norra och mellersta Götaland och södra Svealand. Det varma och torra vädret gör också att risken för skogsbrand i skog bedöms som stor just nu, till och med extremt stor på sina håll. Idag införs en ny anmälnings- och informationsplikt för 6 statliga myndigheter i Sverige. Lagen innebär att dessa myndigheter ska informera polisen och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar laglig rätt att vistas i landet. Lagen har kritiserats av socialdemokrater och andra aktörer som menar att den kan leda till minskad tillit till myndigheter och ett angiverisamhälle. Sjöräddningssällskapet rapporterar att båtbränder blir både vanligare och mer allvarliga. Deras operativa chef Adam Gold Rasmussen kopplar trenden till den mer avancerade elektroniken i dagens båtar. Förra sommaren inträffade 75 båtbränder och hittills i år har det konstaterats 32 bränder. De allvarligaste sker ofta i hamnar där elden kan spridas. En person har nu anhållits misstänkt för grovt sjöfylleri och grov vårdslöshet i sjötrafik efter en båtolycka i Hunnebostrand natten till söndag där 6 ungdomar skadades. Olyckan inträffade när ribbåten körde in i en klippa och 2 av ungdomarna har rapporterats ha fått allvarliga skador. Och vi avslutar med att den nya zeeländska skådespelaren Sam Neill avled igår i Sydney, Australien. Känd från bland annat Jurassic Park, Ivanhoe och Peaky Blinders. Hans bortgång beskrevs som plötslig och oväntad. Sam Neill blev 78 år gammal.
1: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver. Oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
2: Sportfiskebutiken.se.
3: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
4: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Piraterock.se.

Till My Heart Beats Down Your Door här på Pirate Rock. När klockan har passerat 12 för en liten stund sen då. Du fick en nyhetsuppdatering där och sommar får du varje hel timme här dagtid på Pirate. Sommarhänget i programmet pågår 10-16 alla vardagar här under sommaren. Och jag, Daniel Jeldeus, och min kollega Christer Wolfbrandt, vi turas om att spela musik för dig. Du ska få lite Toto här om en stund. Scorpions lite längre fram. Vi har Rammstein och Meat Loaf. Nu närmast, det här är Kiss, Love Gun.

Demon på Pirate Rock. Klockan är ungefär 11:20 då, denna måndag den 13 juli. Och jag vill påminna igen om vår tävling som vi har på Instagram. Du kan vinna biljetter och middag till Martin Westerstrands spektakel på Jordhammars herrgård här på torsdag, Stenungsund. Han tar med sig ett gäng vänner och kör

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.
3: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.

Accept, Can't Stand the Night här på Pirate Rock. Klockan är en bit efter 12:30 då, denna måndag den 13 juli. Daniel heter jag, sitter med dig en halvtimme till fram till klockan 13. Efter det sen Chris Wolfbrandt 13-16. Vill du oss något, önska en låt eller ja, meddela oss egentligen nästan vad som helst, då drar du ett mejl till studion@piratrock.se. Och apropå piratrock.se, där finns det en spelarfunktion som funkar på alla plattformar, iPhone, Android, iPads och datorer. Så vill du ha med dig västkustens bästa rock när du eventuellt är ute och reser kanske i sommar, så är piratrock.se en bra grej att komma ihåg.

Meatloaf, Rock'n'Roll Dreams Come True här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 13.00 och jag ska ge plats för Christer Wolfbrandt som sitter här mellan 13 och 16 och spelar musik för dig, västkustens bästa rock. Ska passa på att vädra ur studion här ordentligt för att det är riktigt jädra varmt här inne vid det här laget. Det blir dags för mig att ge mig iväg till stranden faktiskt. Jag ska hänga där här under eftermiddagen. Jag påminner igen om vår tävling på Instagram. Man kan vinna både middag och biljetter till konsert med Martin Westerstrand, känd som sångare från både Lok och Lilla Syster. Och han har med sig ett gäng kompisar och överraskningar, spelar låtar ifrån karriären. Detta då på Jordhammars herrgård här nu på torsdag. Som sagt, våran Instagram och Facebook, där hittar du tävlingen. Daniel heter jag, jag är tillbaka imorgon klockan 10. Nu blir det Christer Wolfbrandt här om en liten stund efter nyheterna vid 13. Ha det bra så länge, gött gött, hej hej!

0: Idag införs en ny anmälnings- och informationsplikt för 6 statliga myndigheter i Sverige. Lagen innebär att dessa myndigheter ska informera polisen och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar laglig rätt att vistas i landet. Lagen har kritiserats av socialdemokrater och andra aktörer som menar att den kan leda till minskad tillit till myndigheter och ett angiverisamhälle. I Storbritannien avsätter regeringen motsvarande 3,2 miljarder kronor under de kommande 3 åren för att skydda landets judar och bekämpa antisemitism. Pengarna ska bland annat gå till att anställa över 500 extra poliser för att öka tryggheten i judiska kvarter. En satsning som kommer efter flera attentat riktade mot brittiska judar tidigare i år. Och i Frankrike rasar en stor brand 6 mil söder om Paris. 2 brandflyg har skickats till området för att förhindra spridningen. Branden har omfattat 800 hektar och orsakat stora förseningar i tågtrafiken och delar av A6-motorvägen har stängts. Inga personskador har dock rapporterats. Och här hemma i Sverige så varnar SMHI för höga temperaturer i veckan. Varningen gäller norra och mellersta Götaland och södra Svealand. Det varma och torra vädret gör också att risken för skogsbrand bedöms som stor, eller till och med extremt stor på sina håll. Och vi avslutar med att det blir tjuvjakt som kommer uppträda på Solliden-scenen efter Allsång på Skansen den 28 juli. Gruppen beskriver det hela som en stor ära och ser scenen som sin hemmaplan enligt ett pressmeddelande. Under en timme så kommer de att framföra egna låtar i det populära konsertformatet Allsångscenen är din.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frillén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.
6: Så är det, och välkommen till eftermiddagen då. Nu kliver jag in i eten tar över efter Daniel Gjeldeus. Vi ska börja med att kolla till vädret inför kvällen och inför kommande dagar. Ja du, om du sitter ute genom fönstret eller om du kanske redan är ute, kör bil kanske, och så förstår du vad det är för typ av väder vi har nu. Vi har ju högsommar deluxe, och så kommer det vara hela den här veckan. Så jag kan bara nämna för er, det kommer bli sol, ganska måttlig vind, en topp på 30-31 grader ungefär hela den här veckan faktiskt. Det första lilla orosmoln som jag kan se, det kommer på lördag den 18 juli, alltså det ska komma eventuellt någon millimeter regn på eftermiddagen. Det är ungefär så det ser ut och så långt som den här prognosen sträcker sig. Ja du, inte illa pinkat. Får vi sommar igen. Badtemperaturen ska vi också ta om en liten stund. Men vi ska öppna upp eftermiddagen med gamla heliga toner från Black Sabbath. Dio-eran. Första plattan där med Dio på sång. Heaven and Hell. Så heter albumet och så heter även

0: High Voltage, tidig låt med AC/DC. Faktum är att det är från första skivan, debutplattan, åtminstone vad det gäller Europa och USA. Första skivan i Australien kom året dessförinnan, 1975. TNT High Voltage är de två första skivorna som var på den australiensiska marknaden. Och dessa två slog de ihop i en form av hybrid som de ser mer och släppt ut under just namnet High Voltage. Sen om du vill så kan du också googla upp omslagen på AC/DC's album. De har ju sett olika ut beroende på om det är den australiensiska upplagan eller den internationella. Du lyssnar till Sommarhäng. Hej, hej. Christer heter jag, sitter med dig nu fram till klockan 16 och rullar musik. Vi ska dessutom ta oss igenom lite programpunkter. Så kolla till väder och vind, badtemperatur. För nu är det läge att kolla detta. Mejvetligen så har det passerat 20 grader i stort sett överallt här på västkusten. Men ni ska få en mer detaljrik sådan redogörelse om en liten stund.
1: This is Pirate Rock. Pirate Rock, bringing you the best new rock.

0: Andy Taylor här i sommaren på Pirate Rock, Bringing Me Down. Vi ska få lite information kring badtemperatur. Så är det, det är ju varmt ute och därmed så värms också havet upp. Vi ska kolla, Lökholmen i Strömstad har 21,5 grader enligt den tabellen jag har framför mig. I Smögen, Sotenäs ligger på 20 grader. Uddevalla, Havsbadet, Havstens camping som det heter, 21,5 grad. Så jag skulle vilja säga att det är väl sammantaget drygt 20 grader i stort sett överallt. Lilleby, Göteborg 21 grader, Öckerö, Hönö 19 grader, lite längre ut, kanske lite kallare av den anledningen. Apelviken i Varberg, vi tar oss ner i Halland, 20 grader. Och Skrea strand också 20 grader. Bara en sån sak blir man glad av.
1: Hej, det är Sharon på Wooden Station on Pirate Rock.
2: Och det här är Stefan på Pirate Rock.
3: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. webproffs.se. Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: Sommarhäng på Pirate Rock. Vardagar 10-16. Pirate Rock.se.

dance and a dare. Nej, vi ska inte dansa regndansen. Nej, vi ska stanna kvar i det här härliga som vi har nu, som SMHI då också prognoserar att det ska vara hela veckan. Men det blir varmt, så tänk på det. Det blir en toppar på 31 grader. Ni får se till att ni sitter under fläktar och skuggor. Mm, och så dricker ni mycket vatten. Det är också oerhört viktigt. Det finns en del personer som lider av det där när det blir alldeles för varmt. Så tänk på det. Tänk på att hjälpa din granne. Från där, rain dance till svenska toren, nu ska vi funka till det från Electric Boys här i Get Nasty.

Russ Ballard, mest känd för att han är låtskrivare till andra artister, men har alltså haft och har en egen karriär. The Omen heter låten. Och undrar du nu vilka låtar som Russ Ballard har gjort till andra artister, så är det bara att googla upp det här, men jag kan nämna några för dig. Rainbow har ju snott två låtar, Since You've Been Gone och I Surrender till exempel. Russ Ballard var med och skrev också den här låten som Kiss fick en hit med på början av 90-talet, God Gave Rock and Roll to You. Det var detta med låtskriven Russ Ballard. Listan är lång med låtar som denna Russ har skrivit, som sagt var. Men det var då, och nu är nu. Vi ska ta oss till Foreigner, en ny pärla. With Heaven on Our Side. Här i sommarhäng på Patch Rock.

0: Idag införs en ny anmälnings- och informationsplikt för 6 statliga myndigheter i Sverige. Lagen innebär att dessa myndigheter ska informera polisen och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar laglig rätt att vistas i landet. Lagen har kritiserats av socialdemokrater och andra aktörer som menar att den kan leda till minskad tillit till myndigheter och ett angiverisamhälle. I Storbritannien avsätter regeringen motsvarande 3,2 miljarder kronor under de kommande 3 åren för att skydda landets judar och bekämpa antisemitism. Pengarna ska bland annat gå till att anställa över 500 extra poliser för att öka tryggheten i judiska kvarter. En satsning som kommer efter flera attentat riktade mot brittiska judar tidigare i år. Och i Frankrike rasar en stor brand 6 mil söder om Paris. 2 brandflyg har skickats till området för att förhindra spridningen. Branden har omfattat 800 hektar och orsakat stora förseningar i tågtrafiken och delar av A6-motorvägen har stängts. Inga personskador har dock rapporterats. Och här hemma i Sverige så varnar SMHI för höga temperaturer i veckan. Varningen gäller norra och mellersta Götaland och södra Svealand. Det varma och torra vädret gör också att risken för skogsbrand bedöms som stor, eller till och med extremt stor på sina håll. Och vi avslutar med att det blir tjuvjakt som kommer uppträda på Solliden-scenen efter Allsång på Skansen den 28 juli. Gruppen beskriver det hela som en stor ära och ser scenen som sin hemmaplan enligt ett pressmeddelande. Under en timme så kommer de att framföra egna låtar i det populära konsertformatet Allsångscenen är din.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Sommarhäng på Pirate Rock.

Seven Doors Hotel Europe ifrån deras debutalbum. Låten handlar om en film som heter Beyond. Jag minns jag såg den här filmen. Det var under den här perioden det var videovåld i Sverige. Ja, det var stora rubriker i tidning och press och public service om hur farligt det var att kolla på de här videosarna. Skräckfilmer som inte hade gått på bio, men som dök upp i videoformat. Beyond alltså, så heter filmen. Nu ska vi vidare med Motley Crue här i sommarhäng. Bastard.

0: Queen, The Show Must Go On. Det här är med Freddie Mercury och plattan Innuendo. Den här vita plattan som kom tidigt 90-tal. Freddie lämnade jordlivet alldeles för tidigt och det blev också därmed den sista plattan med honom. Även om de släppte ut en skiva som heter Made in Heaven efter hans bortgång, så är det här den riktigt sista plattan med Freddie.
1: Namnsdagsbarn.
0: Vi ska fira namnsdagsbarn och kolla till dagens datum som vi alltid gör. Och då börjar vi med det. 13 juli. Ja, då vet vi det. Ja, det visste vi väl kanske redan när vi vaknade morse att det är ny vecka, nya vinster. 13 juli. Mitt i juli månad. Det betyder vi är mitt i sommaren. Juni, juli, augusti är sommarmånader och vi är precis mittsträcket, ja, om några dagar. 194 dagar har rullat och vi är 171 dagar kvar och det är Montenegros nationaldag idag. Så är det. Joel, grattis, det är din namnsdag idag, det är du som har namnsdag. Judith, även du. Jag känner en som heter Judy. Du åker med på den förstås, Judy, om det är så att du nu lyssnar på det här programmet. Vad har vi någon statistik på? Joel och Judy kanske kan vara intressant, vad vet jag. Joel är ett bibliskt namn, hebreisk ursprung, betyder Jave är Gud. Ja, vet vi det. Judith är väl också ett hebreiskt namn. Ja, det är det, står det att läsa. Då vet vi det. Ska vi ta och kolla om det är så att vi har några personer som fyller år idag, namnkunniga sådana. Du kanske fyller år. Ska du få en liten fanfar? Jag brukar dra den här varje dag för att fira. Tycker det är trevligt. Som sagt, var har du födelsedag idag, då fyller år samma dag som Thomas Hake. Jävlar va? Vet ni vem Thomas Hake är? Klart ni vet. De flesta vet. Ni som inte vet, det räcker upp handen. Okej, då ska jag berätta. Trummis. 55 år fyller han idag. Meshuggah. Svårt teknisk och duktig kille där, Thomas Hake fyller år som sagt var. Vad har vi mer? Vi har Damon Johnson. Vem är Damon Johnson tänker du? Jo, han har lirat med bland annat Alice Cooper och Black Star Riders. Bara en sån sak. Har vi någon annan där? Jaha, Anders Järryd, minns honom, tennisspelare. Väldigt, alltså Sverige hade ju direkt efter att Björn Borg hade liksom lagt sitt racket på hyllan, vilket han gjorde alldeles för tidigt. Han var 26 år när han slutade spela tennis. Det är märkligt att han ville sluta så tidigt. Hur som helst, efter denna era med Björn Borg så kom det ju så mycket duktiga svenska tennisspelare. Så vi var ju under många år världsledande. Det var Järryd som fyllde år idag. Det var Mats Wilander, Anders Edberg, Pernfors och en massa duktiga svenska tennisspelare. Så ser det inte riktigt ut nu. Vi har en svacka.

nu. När går de av stapeln? Ska vi se. Det är bara 4 lag kvar i VM nu. Mm. Imorgon så möter Frankrike Spanien med då Jamal i spetsen. Får vi se hur det går. Frankrike har ju varit väldigt vassa. Och det, alltså, de är ju ett lag som många tippar ska ta hem bucklan. Men även Spanien, med tanke på vilka stjärnspelare de har. Båda lagen är ju svinbra. Vi får se. Imorgon klockan 21 startar matchen för all semifinalen. Ett av lagen då kommer att gå till final. Och kommer få möta något av lagen som spelar på onsdag. Nämligen England mot Argentina. Och det är ju liksom en tuff match. Inte bara för att det är bra spelare och två bra lag. Utan det hade ju varit också lite så här kontroverser dessa länder emellan. Jag tänker då närmast på Falklandskriget. Och då, det sitter nog i fortfarande för vissa. England, Argentinas onsdag klockan 21. Då undrar man ju så här, vilka lag ska gå till final och vem ska ta hem bucklan? Men det är 4 kanske av de absolut mest namnkunniga lagen som är kvar i turneringen. Ska vi dra en fanfar nu då för alla er som fyller år eller har namnsdag? Där kommer den! Och så puttrar vi vidare här i sommarhäng med YMT, Yesterday and Today. E-Open Fire.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden Skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
4: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
5: Det här är Sommarhäng på Pirate Rock.

Let us pray, Call for the Priest med just Judas Priest. Ifrån Sin After Sin skivan där Simon Phillips lirar trummor, och jävlar vad han lirar på den här plattan. Han blev erbjuden att gå med i bandet men tackade faktiskt nej. Han var en, som man säger, hire gun, inhyrd just för att lira på plattan bara. Jag gjorde inga live-gig heller, utan som sagt var in i studion, lira in låtarna och så tack och hej, jag har andra jobb. Och han lirade ju med allt möjligt därefter. Var med i Toto och Mike Oldfield och Mikey Schenker. Ja. Det är om denna Simon Phillips. Just det, jag ska tipsa dig om att vi har en tävling ute på våra sociala medier, in på våran Instagram och kolla där. Du kan vinna en middag med show av Martin Westerstrand på Jordhammars herrgård i Stenungsund. Det är nu på torsdag den 16, alltså. Sträcka in det, skriv det på lapp, rist in i bordet. In och kolla där, du kan vinna som sagt var en middag och showen med Martin Westerstrand för två personer. Så in på Instagram och spana. Det var trevligt. Jordhammars herrgård, alltså. Mycket trevligt place i Stenungsund, norr om Göteborg. Så här en 20 minuter med bil kanske. Eller halvtimme ifrån Göteborg. Nu ska vi vidare hur som helst med somriga toner. Det här, mina vänner, det här är Richard Marx. Endless Summer Nights. Happy Party.

0: Knocking at Your Back Door med Deep Purple ifrån deras Perfect Strangers comeback-platta med den klassiska sättningen med Richie Blackmore, Ian Paice, Ian Gillan, Roger Glover, John Lord. Året var 84 och Purple återbildades. Och det var liksom inte många som trodde att det skulle ske med tanke på bråket som hade varit under en lång tid mellan Ian Gillan och Richie Blackmore. Men de försonades och så släppte de den här fantastiska skivan var på Knocking at Your Backdrop, en av de här första singlarna som singlade ut just där och då. Plattan sålde svinbra och de hade fulla hus på turnéerna. Sen tog det inte jättelång tid förrän det började knaka i fogarna igen. Men det där är en annan story. Nu ska vi göra så här. Vi ska ta oss till en era och spela en låt under från en speciell era. Jag har det ofta som en programpunkt i mitt ordinarie program som heter Rockpasset. Jag tänker jag kan väl tjuva den, kidnappa den in i sommarhäng.
1: New wave of British heavy metal.

det är Rainbow, du hör det här i Sommarhäng. Pratar ju faktiskt om upphovsmannen till den här låten, han heter Russ Ballard. Vi hade ju lite chitchat om just Russ Ballard tidigare idag, för jag körde en låt med Russ då han var artist och inte bara låtskrivare. Men här bidrog han som låtskrivare och det var Ritchie Blackmores Rainbow som plockade upp den här låten. Since You've Been Gone. Det finns på en platta, ett album ifrån 1979 som heter Down to Earth och är första skivan där Dio inte sjunger. Han hoppade av eller fick sparken, hur man nu vill se det, efter 3 album och det här är fjärde. Då klev Graham Bonnet in, Marbles gamla sångare. The Marbles som hade en stor hit med Only One Woman som långt senare våra svenska Alien fick en hit med. För det visste du väl att det där är en cover? Kanske du inte visste, men nu vet du. Vi ska vidare i Sommarhäng med gamla härliga dammiga goa toner. Nu är det dags för Nasaret här i

Sign of a Madman med Demon här i sommarhäng på Rock. Alltså jag har en ett gött minne med just bandet Demon. Kan dra det, kan berätta den för dig lite kort. Alltså det här är länge sedan, det var jättemånga år sedan på Sweden Rock Festival. Jag har ju varit där 26-27 gånger och det här var kanske den fjärde gången jag var där eller så. Tältade på vad vi kallade för griscampingen. Det var en ganska rörig camping alldeles vid entrén, ganska nära. Oavsett, där ligger vi i tältet och vilar. Jag och mina vänner ska ladda för kvällen. Vi hade snurrat runt en del så vi tänkte att vi går och vilar lite och så blir det jättefint. Och då hör vi att det är någon som går utanför eller på oss och spelar akustisk gitarr och sjunger Demon-låtar. Alldeles bredvid vårt tält, alltså 2 meter från. Och jag tänkte, fan vad han låter väldigt snarlik sångaren i Demon. Så jag stoppar ut huvudet och då är det Demon. Då går de runt där på campingen och lirar sina egna låtar och är sköna. Sånt där händer ju inte idag förstås, för det får man inte, det vågar man inte, det blir tokigt. Och innan folk upptäckte att det var Demon verkligen som gick där och sjöng och lirade, så höll de mig på ett tag. Men sen så förstod folk, jävlar, och då packade på mig folk och då la de ner verksamheten och gick därifrån. Men det var ju svinkort att ha Demon som lirade 2 meter från mitt tält. Det var väl en lite rolig historia, solskenshistoria kan man kalla det för.

Beginning med AMH som det här bandet heter, ett amerikanskt sådant, och du hör det här i sommaren på Patch Rock. Och vi ska fortsätta den här sköna hängmatta-stylen, Bad Company här i If You Needed Somebody. If you

0: Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Piraterock.se.
1: Älskar du amerikanare, flyg och cruising? Då ska du inte missa Wheels and Wings i Falkenberg 17 och 18 juli. Årets största familjefest, utställning, livemusik, flyguppvisningar och mycket, mycket mer. Mer info finns på wheelsandwings.se. Ta med familjen och upplev själv.
2: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
3: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
0: Sommarhäng på Pirate Rock.

Toto i I Supply The Love ifrån deras debutalbum som såg dagens ljus 1978 där någonstans. Blev en hitsingel av det här, men den bräckte ju inte den första singeln Hold the Line som satte Toto på kartan med bröderna Porcaro. Jeff Porcaro och Steve Porcaro i början. Sen kom även tredje brorsan med, Mike Porcaro. Dessvärre är det bara Steve Porcaro som är kvar i livet. Trummisen Jeff Porcaro gick bort i början av 90-talet och hjärtinfarkt fick han faktiskt. Sådär lite bara från ingenstans. Och sen Mike Porcaro som fick den där eländiga hemska sjukdomen ALS och lämnade på grund av det, tyvärr. Toto finns kvar som band, men inga Porcaro-bröder är kvar i bandet. Sångaren Joseph Williams tillsammans med gitarristen som har varit med från början, Steve Lukather, för Totos stafettpinne och fana vidare. Och vi ska vidare i sommarhäng. Vi ska ta oss till Cinderella här och nu. Jag ska fortsättningsvis påminna dig om tävlingen som vi har på våra sociala medier också. Vinn en middag för två.

0: med Cinderella, ja. Tom Kiefer. Sång, speciell sångröst, verkligen. Cinderella var ju ett av de där banden som, ska inte säga konkurrera kanske, men var i samma anda, samma veva, LA, med Poison, Motley Crue, Rat, den typen av band. Och de flesta av de där banden blir lustmördade av grunchen sen när den dök upp. Så att det var hårda bud i Mellerud, i alla fall i LA och faktiskt runt hela världen. Jag ska tipsa dig om en tävling. Jag sa det också inför låten med Cinderella här, att du kan med dina vänner vinna en middag för två på Jordhammars herrgård där Martin Westerstrand underhåller. Vinner show och så middag för två om du går in på våra sociala medier så är du med och tävlar. Gör det, gå in på Instagram, Pirate Rock.
1: Sommarhäng på Pirate Rock.

of a Stranger med Signal och sångaren Mark Free som bytte kön och kallade sig för Mars Free. Finns dessvärre inte med oss längre, tyvärr. Ska vi ta en liten titt på vädret också innan jag lämnar studion denna måndag den 13. Vi har ju strålande väder här på västkusten och i stort sett hela landet vad jag förstår. SMHI varnar dessutom för höga temperaturer. Imorgon så kommer vi ha en peak på 31 grader på västkusten och runt Göteborg. Så drick mycket vatten och ta det vackert där ute som sagt var. Men vi ska inte klaga. Alltså, det får man om man vill, men det hjälper inte. Och det är ju fantastiskt att vi får de här veckorna. Vi hade ju en vecka varmt som fan för en månad sedan ungefär. Och så nu kommer det igen som man är tillbaka på allvar. Det första orosmålet jag kan se, det är på lördag, söndag där någonstans. Eventuellt dyker upp lite mörka moln och släpper en och annan droppe. Men det är ungefär det som är. Sen har vi fantastiskt väder hela den här veckan alltså. Härligt. Sommarhänger jag, hör du. Varje vardag nu här på Alprock när vi har sommartablå mellan 10 och 16. Vill du komma i kontakt med våra redaktion, önska låt, önska till någon till exempel, så går det alldeles ypperligt. Gå in då på vår hemsida alprock.se. Där finner du ett formulär önska musik, så kan du skriva lite vad du vill där. Passa på att köpa lite merch också, så är det coolast i sommar. Kepsar och nallebjörnar och hoodies och t-shirts och muggar och you name it, in och spana. Ha det jättefint. Vi hörs imorgon igen. Daniel kliver in klockan 10 och så kommer jag då runt klockan 13. Christer Wolfbrand på namnet. Ha det gött där ute. Hej då!

0: Idag införs en ny anmälnings- och informationsplikt för 6 statliga myndigheter i Sverige. Lagen innebär att dessa myndigheter ska informera polisen och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar laglig rätt att vistas i landet. Lagen har kritiserats av socialdemokrater och andra aktörer som menar att den kan leda till minskad tillit till myndigheter och ett angiverisamhälle. I Storbritannien avsätter regeringen motsvarande 3,2 miljarder kronor under de kommande 3 åren för att skydda landets judar och bekämpa antisemitism. Pengarna ska bland annat gå till att anställa över 500 extra poliser för att öka tryggheten i judiska kvarter. En satsning som kommer efter flera attentat riktade mot brittiska judar tidigare i år. Och i Frankrike rasar en stor brand 6 mil söder om Paris. 2 brandflyg har skickats till området för att förhindra spridningen. Branden har omfattat 800 hektar och orsakat stora förseningar i tågtrafiken och delar av A6-motorvägen har stängts. Inga personskador har dock rapporterats. Och här hemma i Sverige så varnar SMHI för höga temperaturer i veckan. Varningen gäller norra och mellersta Götaland och södra Svealand. Det varma och torra vädret gör också att risken för skogsbrand bedöms som stor, eller till och med extremt stor på sina håll. Och vi avslutar med att det blir tjuvjakt som kommer uppträda på Solliden-scenen efter Allsång på Skansen den 28 juli. Gruppen beskriver det hela som en stor ära och ser scenen som sin hemmaplan enligt ett pressmeddelande. Under en timme så kommer de att framföra egna låtar i det populära konsertformatet Allsångscenen är din.
1: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt. Appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
2: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: This is Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
3: Pirate Rock.

0: Idag införs en ny anmälnings- och informationsplikt för 6 statliga myndigheter i Sverige. Lagen innebär att dessa myndigheter ska informera polisen och Migrationsverket om de misstänker att en person saknar laglig rätt att vistas i landet. Lagen har kritiserats av socialdemokrater och andra aktörer som menar att den kan leda till minskad tillit till myndigheter och ett angiverisamhälle. I Storbritannien avsätter regeringen motsvarande 3,2 miljarder kronor under de kommande 3 åren för att skydda landets judar och bekämpa antisemitism. Pengarna ska bland annat gå till att anställa över 500 extra poliser för att öka tryggheten i judiska kvarter. En satsning som kommer efter flera attentat riktade mot brittiska judar tidigare i år. Och i Frankrike rasar en stor brand 6 mil söder om Paris. 2 brandflyg har skickats till området för att förhindra spridningen. Branden har omfattat 800 hektar och orsakat stora förseningar i tågtrafiken och delar av A6-motorvägen har stängts. Inga personskador har dock rapporterats. Och här hemma i Sverige så varnar SMHI för höga temperaturer i veckan. Varningen gäller norra och mellersta Götaland och södra Svealand. Det varma och torra vädret gör också att risken för skogsbrand bedöms som stor, eller till och med extremt stor på sina håll. Och vi avslutar med att det blir tjuvjakt som kommer uppträda på Solliden-scenen efter Allsång på Skansen den 28 juli. Gruppen beskriver det hela som en stor ära och ser scenen som sin hemmaplan enligt ett pressmeddelande. Under en timme så kommer de att framföra egna låtar i det populära konsertformatet Allsångscenen är din.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: This is Pirate Rock.

0: Hej, jag heter Jesper.
1: Jag heter Laust.
2: Och jag är The Lucky Jacob.
0: And we are
3: D.A.D.
0: Och du lyssnar på radion som heter Kairodrom.

0: Visst, du kan ju be svärsonen om hjälp. Men han tappade ju soffan förra gången. Flyttgubben har flyttat folk i Västra Götaland i över 20 år. Och de är faktiskt riktigt bra på det. Pianon, kassaskåp, ja, hela hemmet. Tryggt och smidigt. Och ingen i släkten behöver lyfta ett finger. Flyttgubben. Boka på flyttgubben.se.
1: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
2: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
3: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
4: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
1: This is Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Den genomsnittliga bilverkstaden stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Pirate Rock.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Bara kött, rök och timmar av kärlek. Precis som när Charles Frilén en gång eldade sig genom Klondikes permafrost på jakt efter guld. Det är Klondike Smokers i fotskäl och det smakar precis som det låter. Vi finns in till 41:an mellan Borås och Varberg. Läs mer på charlesguardsbbq.se.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Du lever för kurvan, för asfalten, för friheten. Men vem hjälper dig om olyckan är framme? Detekt, appen som upptäcker motorcykelkrascher automatiskt och larmar SOS Alarm. Plus navigation och ruttplanering, skapad för oss som älskar att köra motorcykel. Ladda ner Detekt där appar finns.
4: This is Pirate Rock.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp. Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för webb och digitala medier, då ska du kontakta oss. Webproffs.se.
1: This is Pirate Rock.

0: pirate rock.
1: Hey, what's up, everyone? This is Jeremy Spencer from Five Finger Death Punch, and you're listening to Pirate Rock.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Rockmusik och fiske. Båda handlar om att hitta rätt groove. På Strömvals i Olskroken och Tightline i Kållered hittar du det du behöver, oavsett om det är gädda, abborre eller makrill du fiskar. Vi finns även online på sportfiskebutiken.se för dig som fiskar på riktigt.
4: Sportfiskebutiken.se.
5: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du som lirar rock, vågar du prova något nytt och riktigt tungt? Dragspelet är rått och kraftfullt med mycket attityd. Karlssons musik i Fjärås utvecklar, säljer och servar dragspel med äkta rock'n'roll i blodet. Kom in till Karlssons musik i Fjärås och prova. 50 år av bälg, blod och rå energi kan inte ha fel. Vi har hela Europas största sortiment. Karlssons musik.se.
3: Pirate Rock.

0: Hej, det är Magnus på Handelsboden. Letar efter schyssta MC-kläder, ny hjälm eller annan personlig utrustning? Då är det till oss du ska komma. Vi har Sveriges största sortiment och branschens bästa service. Besök din Handelsboden-butik eller läs mer på handelsboden.com.
1: Välkommen till Handelsboden, skinn och MC-kläder, Ågatan 38 i Mölndal.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.